0: изпътуем Нюкасъл.
1: Нюкасъл спори Германия, а я вита Ветландията.
0: Урбан FM, мисля на Трапи Пасък.